say ye no e ma no mo so mu ni man ahia e be di ade e be ye sa e ma mi bua o e san se won ka ho ye ntimi nya hwe e ntimi amo ntimi e mi ye da e na no mo so enka ho o ye say ya ya ni e ko no o ni e kon bo ko godof mu mu ni asa won twam na se o di paso yo me come home say I hire go 96.9 FM.

0: timi enti no wo penkwa no eh wo komodia ba
1: ye mie
0: si onse so a ehu no kono ko didi pa o wie na se o didi wie a baba omo omo fe no so e di wa be pensuo bi da horo nsa no anum bi